0: Heet karaka she, agus fi kuigan li octo, octo cent liniach, chileish to kniyishin. Agus an roda ta dien ta ganada, ta she ra byong byon kebid, ish to kta vesaun, ta she shun a ra gomiak for, for le kuiket sa fehe euro leshin deliver. Eran omlaan, is koma mara dan kebid ish to kta ves oskor na korte.
1: August, han tæði til að mæta nýskur kúðin kórus, sjá kúðis náttmennið málje, eitthvað ég kunna kasta ný, mæjál eða nærhúsa. Ídjú hvað lesið nú úlæn unús lesið gæpa?
0: Le fecan chuige nach meinni rigineistuk di jaun ac ni feder vei kwaran milan an adliadori sa ra gwr me jauter gwrta sir kasni gwrn bid na adliadori as kus lishin
1: Agus o laurtu nusha sa mege mochtu nusha fa sekin din wai ach o laurtu nusha nusha kursi eish tuchan agus rud eichiad dhiv dhiv nusha vint sigar Kóras æstuðan kó gælgi náttíðhý. Úl sé eiskilega hýtti sinál?
0: Vel, þá æstuðhóri í lefólinn ís, æstuðhóri í profesjónta, agus maður vín að leiði testal, eða fæður í dina íritasíðan af gugurfæðisinn ar fól. Þá meði ára kóðum, ach, sílum gavet fí, gavet að knýs móðinni, leysin skilsin ve kóð ar fól.
1: Ach, Galinés, és egy kiskél a haszabodlás. Kettőt, ha jól kurszín is fél a hajt, tehát lehet, hogy rának meset egy fal, lehet, leves tisztes kémse, majd állt enn a hárák is. Kent zifték a jelös esén, úgy kent a himplakti vészeg is egy a kurszín, így az egy zám, a toszkod a kurszín. Úgy
0: be himplakti for lehenege, mert fél a hajt, ta dilíadóri fúdna tíðir rá náttúrulega síð sásta sérsta sigúrt agus við partugt að skeim sjá maður hjáttur gott og góði sjá sér að gann kórað í kerti að við yfir en reyndi nýskert agus að nólkominn lí að ég en að nónu díktur sem það hætt hörnaði maður það múinu rá nátt að síð pæða hætt hörnaði rá gann maður kerti með kórað í kerti og rivri agus nýr harli sér sér agus nýhimplugt Well, another hard loss now, through the tight hard loss we lost, to a two pass cost in the, to a score in the court, to she the hard shirt, but not will in the leader, Egan Gustentor. August Lenny Shen, August Bishop for Nis Master, no, but Benin Smoke, Nis Smoke, cost in the hard shirt. August Kamala Shen, to the leader, Nichi Sosta, a goal, a Toshu Magardi, August the way a law hard door of his, kostentor no dinne ta ta fui chynal a cheisnw agus crochose sy'n dechrach di ffresin. Mae sy'n ta implogti be implogti ffordd lehen ag eisio.
1: Agus, mae chodwr ta adon ysio i chan, cwyd i gos yn ysio mewn sy'n gos na ligi diag yn meni, chan meni os coed o cwrtio, agus go meni gyrra yn sedd i fysio, agos na'r asiaid ffaelwm, agos gan chwrs gael cwrsir, agos gael cwrsir, agos gael cwrsir. Wyl o'ch hwntwyr ddod sy'n dedig gwy mei bonus ei gyd ddiam o tos cwrdd o cwrs, gwy mei siadr o wyl bi hert o chwrs i chai maach, mar ta mea naid y fannach lehe, agos nil i sedd i fysio gael ffaelwm, agos ta'n siarad ddod sy'n ddod sy'n ddod sy'n ddod sy'n ddod sy'n ddod sy'n ddod sy'n ddod sy'n
0: ddod sy'n agus ma chwrtwys cael sir o wad, cynta, crochose decrach di don costantor agus don onchwys yn ffresin, nid dawt y befwy.
1: Mae eisiau sian i smes yn oedwch chi gantau twyllio, dyr mwys i gwnnw mar, nes agus dyr mwys fos twyllio'r twy o, a cantau gweltach, na chwyl yn ydyd zlid oed i on beidid, agus y fachos dys na baltiam o'r eich anu, mae eisiau sian i smes decrach di on.
0: Ní is dám, na tá sílam go go mé na deachnachtaí cean